0: anal.
1: Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.